dadalak ay daif di fallaw be ya kisen ku ñew yobbu may go xamni sen mam ya am diko ku ñew yobbu may go xamni sen mam ya am diko aduniya ngi